0: Inggih, sekadia wau sampun, sampun rumesep didiang, ring pemunyin bapak ni, jag pariku senundung didiang, kadia sapuni ke bapak.
1: Didiang nyadi, ngemar giang.
0: Sampun nangangani bapak sumendi sumang saya, titiang nenteng jetulak, titiang misadie ngiringang, sapi tuduh pamunyen bapak ni.
1: Ingge, suku sama jero, megatu di dimonaki.
0: Durus, durus, durus, kembiang durus.
1: Yang dikira dong mini,
0: ingge, ring pemaron, patut, nge.
1: Pemaron, taler, ibu januran, kisah geng
0: bangli, nge.
1: Madong molah
0: nggih
1: dumugi presiden munggah tur setata kena majang rempak mangku sareng pak wayan tangtang
0: nggih sampun piringan iki
1: nggih kena lan rahayu niki mesti biang putu nyaringen
0: nggih sukseme gong biang mangkin lan turang niki mesti biang putu toh durus durus durus.
1: Nggih,
0: swastiastu. Ya, swastiastu mualik.
1: Ajeng tugas.
0: Nggih. Sukseme dibiang.

Inggih, wenten ya paundukan kadya sabun iki nggih. Jogtan kerasa ampun ditiang, wau punike awahi dados anak janda.

Yan sampun panumayani karma, sane kebawas karma palane punika nenten dados ketulak, nenten dados kekeliden wiyakti.

0: Nenten wenten wiyakti panjak sani pacang purun tulak gering pituduh berderwe.
1: Duh, dikene-kene bedeman hati carop. Ya batu nata kan mina kadi ulung ya iya. Man lantas, tretia sang neblik.